Čechov je zaspal, blážen vznal. Ni neznade, orgia latana, pod prozorom. Veter je večba, violončela, čežnive skale u nedogled. Zora ti brižljivo i